0: によって、うん、
1: じゃあこれから自分の OMS OS own reference to diabetic complications。
2: Our destination ending mileage 5.7. 10-4.